0: तुमको वावी
1: ना जाना कौन रहने लुआ वाह सुमार्च ये फ़ामनो तो ओल न्यूल ये चितक ले उल्ल ना दिखे लवान ये सच्चे मनो तो ओल जन न्यूल हम्सो आजाने सिलारा नाना लिया कुतन ना तो उल्ल तो नाला केला के न्यान ते ना न्यान यो मिया आतं डेला चकते हो फ़ासे के मनो का स्पुष्ट ओल न्यूल बस नियत जने ले फ़ाचा Jadi direct ke si dewa tiada yang sah sepana bu. Jadi matu nyulani bela mandusa. Betul cah indra. Mungkin ni apa? Fula fula ni fira muna mungkin ajaan. Di lasa mandusa aziz.
2: Nah, betul. Mian sah le sah ya. Saban so, mana burung lala sah. Di nanti nak tia. Nanti anu sport kel sah. Ipa itu ke mian sah le sah. Ibu leh risakai fanatik, mana seni tarzane, emet mis fanatik, mana sen tarante. Cepat saya nak tahu orang leh ulamu zampa, utan nenem nai zan mana zali je. Amna zani, caran sas sati, amsone nulla zani nulla cti matawat, uatawe nendala na. Amnya tu eh resaka sirkulasi na rute rute ye fuzo zazo, diram kusan lu alu kita kaya nusa satu ya sembo disiplin ye cara tau nul.
3: Fakapiar na defa we sem, mete amle fanzaka na defa dia fakapiar na. Ati tinggi orang bolas tenisan save, bolas tenisan save, ati tiri bolas cita konisas. Ilai na defa peranasa satu le malakas nende baby, saya na maaf maaf lu. Di lain agan dia piar nama itu lepas jam sekumpa malam atau macam.
4: Ia ini betul kalau nyantai lepas pernah lagi, pernah mama falalan, sumpit nak kiri nak lepian apa ini. Ia lu tu kunci atau, tapi itu atun lewulah sahaja di bola semua patas. Itu kunci piar nak lepas pati ni nak fusi lewulah malalan tu pun nak kita taza.
0: Shout out tumpulah, shout out tumpulah.